tetra liye rang sab sakha sang man mein umang gatit mangata khelat bhuj melat lapat japada radha lalita chanda balidiyo bor rang ghor sar bor banwari mai hari ja jari mai hari ja jari mai hari।